0: میں مست ہے روز و شب میں کفن بدوش و غزل بلب.
1: واہ.
0: تو جفا میں مست ہے روز و شب میں کفن بدوش و غزل بلب, تیرے روب حسن سے چپ ہیں سب, میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا.
1: واہ, مزہ ہے کیا. الف.
2: اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا.
1: واہ.
2: اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا.
1: واہ, بہت خوب. الف.
3: ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں. کہ ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں, جیسے زندہ ہی تیرے نام پہ ہوں.
1: واہ.
3: عشق کا آخری مقام ہے موت. عشق کا آخری مقام ہے موت, اور میں آخری مقام پہ ہوں.
1: بہت خوب. قمرول صاحب نے بہت ہی خوبصورت شعر پڑھا. جی.
0: ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب. ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب, قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور.
1: کوئی دن اور. رے.
0: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ. آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ.
1: آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. الف.
2: اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر.
1: ہاں, بہت خوب.
2: اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر, نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے. میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے, میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے, وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو ان سے محبت اور بڑھتی ہے.
1: بہت خوب ہے جز الرحمان صاحب, بہت خوب.
0: یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. ابھی چار کاٹے چبھے نہیں, تیرے سب ارادے بدل گئے.
1: بدل گئے.
0: یہ دیوانے کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے. یہ دیوانے کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے, گریباں چاک جب تک کر نہ لیں گے دم نہیں لیں گے.
1: دم نہیں لیں گے.
3: یہ بات تم اپنے دماغ سے نکال دو.
1: یہ بات تم اپنے
3: دماغ سے نکال دو. یہ بات تم اپنے دماغ سے نکال دو کہ معذرت کریں گی ہوائیں چراغ سے.
1: کیا بات ہے.
2: یہ ممکن ہے کہ ہم ان کو بہت چاہیں وہ کم چاہیں.
1: بہت خوب.
2: یہ ممکن ہے کہ ہم ان کو بہت چاہیں وہ کم چاہیں, یہ مشکل ہے کہ وہ اوروں کو چاہیں ان کو ہم چاہیں.
1: ان کو ہم چاہیں.
3: نور ہی نور سے مکھڑے پہ وہ نوری آنکھ ہے.
1: واہ.
3: نور ہی نور سے مکھڑے پہ وہ نوری آنکھ ہے, اس کے انجیل سے چہرے پہ زبوری آنکھ ہے. بچا لایا ہوں چہرے پہ ادھوری آنکھ ہے, چھوڑ آیا ہوں کسی آنکھ میں بینائی کو, اور بچا لایا ہوں چہرے پہ ادھوری آنکھیں.
0: نہ سماعتوں میں تپش گھلے نہ نظر کو وقف عذاب کر. نہ سماعتوں میں تپش گھلے نہ نظر کو وقف عذاب کر, جو سنائی دے اسے چپ سکھا, جو دکھائی دے اسے خواب کر.
1: کر. رے سے.
3: راستے میں خطرے بہت ہیں پر ٹھہرتا کون ہے.
1: راستے میں خطرے بہت.
3: راستے میں خطرے بہت ہیں پر ٹھہرتا کون ہے, موت کل آنی ہے آج آ جائے ڈرتا کون ہے.
1: ڈرتا کون ہے.
3: ان لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر. ان لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر, فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے.
1: کون ہے.
0: یہ بات نرالی دل خوددار کرے ہے. یہ بات نرالی دل خوددار کرے ہے, تڑپے ہے مگر درد سے انکار کرے ہے.
1: کرے ہے.
0: یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا.
1: انسان جانا.
2: نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا.
1: انداز اچھا ہے, بہت خوب.
2: نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا.
1: کیا ہوتا.
2: ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا.
1: تو کیا ہوتا. بہت خوب بھائی, بہت خوب. ٹیم اے کے لیے. الف.
3: اے وعدہ شکن خواب دکھانا ہی نہیں تھا.
1: ہاں.
3: اے وعدہ شکن خواب دکھانا ہی نہیں تھا, کیوں پیار کیا تھا جب نبھانا ہی نہیں تھا. اس طرح میرے ہاتھ سے دامن نہ چھڑاؤ, اس طرح میرے ہاتھ سے دامن نہ چھڑاؤ, دل توڑ کے جانا تھا تو آنا ہی نہیں تھا.
1: آنا ہی نہیں تھا. الف سے.
2: اہل حوث کیا ساتھ نبھاتے, سخت کٹھن تھی منزل. منزل.
1: منزل.
2: اہل حوث کیا ساتھ نبھاتے, سخت کٹھن تھی منزل. منزل. عشق تو آخر

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے، انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے، اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی ہے۔ ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے۔ بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے، سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا۔
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے۔ ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے۔
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً 1,700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی۔ بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے، جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں، وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے، اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنے گی اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی۔ میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ

0: ساتھیوں، ماں وہ ہوتی ہے جو ہماری خاموشی بھی سمجھ لیتی ہے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو بنا کچھ کہے ہی پوچھ لیتی ہے، کیا ہوا؟ اس خاص موقع پر ہمیں بتا سکتے ہیں آپ بھی ای میل کر کے، آپ کے پتر آپ کے میل ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام پر، کہ آپ کو آپ کی ماں کی سب سے خاص بات کیا لگتی ہے، اور اگر آپ اپنی ماں تک کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی فرمائشی گیت پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ای میل کر کے لکھ بھیجیے۔ فی الحال ہم تک پہنچ چکا ہے کاریکرم کا اگلا ای میل، جو کہ ہمیں لکھ بھیجا ہے ضلع رائے بریلی گاؤں پہاڑی پور سے رام راج راجو بھانو رام شکر پترکار بھائی والے رکشا موریا مرزا رضوان بھائی، فلم چھوٹا بھائی کا گانا یہ سننا چاہتے ہیں جسے آواز دی ہے لتا منگیشکر نے، اور بے حد ہی خوبصورت سے گانے کی فرمائش ہے۔ ہمیں ای میل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ کی پسند کا ٹریک پہنچا رہے ہیں آپ تک۔
1: میں نے اپنے دکھ میں تمہیں کئی بنا دیا،

اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہو گیا ہے رات کے 9:48 اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آپ کی پسند آپ کی اپنی ریڈیو دوست مینو کے ساتھ. اور ساتھیوں پروگرام میں آج کا یہ خاص انک ہے ہمارے مدرس ڈے اسپیشل. تو آپ بھی اگر اپنی ماں تک کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں, ان کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل بھیجیے اور آپ کے پتر آپ کے میل @gmail.com. اور ساتھیوں ہم تک پہنچ چکا ہے ہمارا آج کا اگلا ای میل جو کہ ہمیں لکھ بھیجا ہے کھرجا اتر پردیش سے تلک راج اروڑا, پرکاش اروڑا, چندن اروڑا اور انکش اروڑا جی نے. اور یہ لکھتے ہیں کہ آج ہماری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, بہت یاد آتی ہے. آج بھی ہم صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی پرنام کرتے ہیں. ہماری ماں کو, ان کی ماں کو یہ گانا بہت زیادہ پسند ہے جس گانے کی فرمائش انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کی ہے سہاگ رات فلم کے گیت کو سننے کی فرمائش. آواز ہے کشور کمار کی. لیکن ایک بات میں تلک راج اروڑا جی سے, اروڑا پریوار سے کہنا چاہوں گی کہ ہماری ماں کبھی ہم سے پوری طرح دور نہیں ہوتی, وہ ہماری یادوں میں, ہماری باتوں میں, ہماری عادتوں میں اور ہماری دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تو بھائی آپ کی پسند کا اور آپ کی ماں کی پسند کا یہ پیارا سا ٹریک ہم پہنچا رہے ہیں. آشا کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بے حد پسند آ رہا ہوگا.